0: Točno je 21 časov i 30 minuta. Sponzor Tehnomarket.
1: Od Tehnomarket sve je lesno. Sve što sakaš, sve možeš da imaš. Samo do 6. oktobra. Kupi do 48 rati bez kamata na cenitesov popust.

0: Točno je 23 časa i 30 minuta. Sponzor Tehnomarket.
1: Od Tehnomarket se je lesno. Sve što sakaš, se može.